0: Du hører på Sørlandsradion. Dette morgensendingen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

0: helgen var tipptopp, så tipper jeg at denne uka starter på en sånn «Nei, ting ikke så verst, det går ikke så halvgærent», og hvis du I tillegg har ferie, så regner jeg med at det bare fryd og gammen. Det heter jo faktisk det. Det et begrep vi får ta for oss senere, for det har jeg ikke drivet og undersøkt noe nærmere. Men jeg har jo satt som regel at vi skal ta for oss et uttrykk hver eneste dag, og dagens uttrykk får du servert her ganske snart.
1: Got a girl.

Vel overstått helg, og velkommen til kaffepausen. Hvordan var helgen? Jeg har lyst til å si varm, greit. Det er vi sånn sett enige om. Jeg har oppholdt meg i kjelleren hjemme hos meg. Har installert meg der, med TV og alt mulig. Har en sånn ekstra soverom der, som nå er mitt hovedsoverom. Jeg tenker det blir sommeren fremover, i hvert fall hvis det skal være så varmt som det er nå. Og så sier de jo at på

Duran Duran heter dette bandet. Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.